0: Mersh mojutru në palet në hadron.
1: Dana ti tela, amma një lë telefon, rrahma shari rëmi e kërën samë së gëdërmu, il khurza diranaja, të kharë shunajt, sehda, mar ishe i shumëun, katoli ka fatër e rëgist, i të të medin këtë aturaje. Më në kam të azëk, lë të bëgëtën amë e kërën samë, dërmu, më kërën katoqën, aha, më kërota, dira sërta, bitë sehda, mar ishe i shumëun, sehda, nërë lë sëndoqët.